Là thiết khổ ách xa lợi hà tử sắc bất dị không không bất dị sắc. Sắc tức thể không không tức thể sắc thụ tưởng hành trước diệt.

Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú. Thì Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng à, Chú Lăng Trừ Nhà Thiết Khổ Chân Thật Bất Thư Thi Cô à, Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa à, Chú Thức Thiết Chú Viết.